0: Ой, Бог, ще ніколи нісім видала такега.
1: А, коріта?
0: Я блещісе. Ін огромен є. Помивальна коріта Франке. Швіцарська поповност, китівзаме сапо. Жи 115 літ.
2: У Словенії заступа ім продає сікамо.
3: Како летос на допуст? Прескрби из агенцио Palma. Грчия, Черна гора, Шпания, Турция и Египт. Гарантирани чартер полети из Любляне. Скочи на palma.si. Все є дражче. Ледо-топлотне черпальке, здай прийдете лажче.
4: Субвенція екосклада на Samsung топлотне черпальке, здай до рекордних 4500 євро.
3: І скористите, да прей не зманка.
4: Tratnjak.si.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake.
6: Pol?
5: Pol jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
7: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.